akokwa bom ade ache sade ache nso a emunsem se bebrebe ebi ne se wo mensi kasem te sen ya pom de ne hunsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mebunu ene adwuma hunsem ete sen ene abusua ene yensin konwa ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se na wo hwe bebo mekyre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di jume di ayato ni din ye pe hun ede brew e wo sika 89.5 FM ni wo di jume di hun chairman eye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hene obrempon na na odi etu ni mpenimfo a wona weda ni wona do suko e wa manyo semu ye esin komya na wo mu di gana ho enkomo ye pe hun ye pomem nsem ehunumu.